Jak se svi dara skrstale od mej furtlop e na kol. Na mej majzila se lejste na mej artlop, funny jol. E na mos krk tu da i mandi me sin stop. Met sej lirbroek en sej bajkie en sej hoed op. Sej meisie en sej pelle noem om bebop, maar hij is Bobby.